мене і стане удар. Кривого рука сміра кузина. Це мене забранено першне. Стіхоти. Розглядіться. Поможе Бог любові. Стоїть без мазна подручна.